0: nyake nyabangi drone te baya dingi tu video ku kirira na ara washa mono na tugautetherio aja tu tu twara nirie tu na ukuthimwa
1: pero ande na kansa le ukola le na mimba na musi ubakario bakarangi teu ani tunda si mayerio kana yombi byongo bikwendelea mira ande na kansa stage 2
0: nerewe na wena mimba
1: wena mimba lewe leo ndi na kansa stage 2 iko enda andawa tawe u tatumaira singiri fote managenda kwene inge na sio sindano na yono ngo no enda ambesa
0: mwana kukakarate na ndiri uambiri li matibabu oreo kananu etaeterere
1: anzeri matibabu anzeri wende ingwa sinate kumbo karangu nyanga usiara mwana yore uonka onka kana we danzi tunda changanyikiro nyanda asiwe na tinya ku karwa tiro ndanzire ya kutibiwa the process benti bu bambera tongwe tanara kudzimwa na u ku machine ni ungo kumutu ba kono kuendelea na po yo ambera ndaitare ambera kansa ndaitare atia niyo sprint
0: niyo tamba
1: mwere yo kinyinyaki mauri ani ndune ganga ngoro ile ambere ndi utumba kwendia no ndi na mimbe ile ambere no kato eta atia tukarita
0: mwana karitirwe niko no twatire je kuto kiga gorono rwako uju tukau support ba tura tukumba kuti ndrone tento ba ku support ni tu to do mereo
1: Ilere fotedri.
0: 43
1: 91
0: 54 9 Till number
2: 43 91 54 9
0: Mudoni Adriano.
2: Yes, mudikirio kwenda dritori na karugono kau anda uanga shokeri po kai kiribara ya bata kai gua ne karugono kali na kiao mono mono na tugeta nambiro tetheria mwano mwano reo mbote theka kireguo kwenda atil na mbeu yawe ni 43 91 54 9. Mwadhoni Adriano rika na badu nyafta ndawe ija utumira no wageta sajari no mwangari to nyonto eu na kinya ovari nyonto buwana au kanse witambite ikarugono kalingithiti antu baba ingi mono mono inda mukirite antu mirichi antu mwanya mwanya blessing tu tayari kwatira muntu mwakama antu jawe jagire ngishokera tukaza tukera na ilia nkuruki na uratumba kumutetheria lakini kirigo kwenda ku kugarera muchango jwa kukiriwe ndauga till number ya mudhoni 43 91 54 9 43 91 54 9 nyuma ya ntetu na njira inda ajanga ashokera tuite na mbele kwa rendiria mantujigi rugonorua we na kinyankire kairia nto barabara ya jaba mukiri tembesha kuma kiri soko fasta na likana guwe ntumiri ingi na yoto tari kiria yegi mantujere aja guweta na mbele monoja ntubaba ingi yegi kinya mental health dhinaiche kimadhuganio na jare antu baba ingi monoba ukurukira na uraumba kumenya muntu okuka na mushore okuka na muntu mona mantu jawe ja tibui boke berandoa nkuche nyo na dhina gatigati kenu mwenda maguru anjire ale aja gatu nengirishu na njira inda aja shia the mushore ukiri nyuma ya shio nengu shokera tuara nirien nkuruki aja ni kwa Miru FM nguataniru ya Miru
3: nyomba ya nteto shiongwa Miru FM.
4: Gushokirien kado jamonya ni kuduru Meru FM ni teto jie to jia dhae mwe tabuli riketi hoto kina kime detu ya teto na kuri kere mwadiju mdini intere kenya nyamweri nwe nana mwa kama angiri jiri mirangori na idanda tu ugone kere jio ni geto
3: mwenda maguru wanyere
4: kanisa ya PC ni kaniti ya siyasa kulinga kampeni jia tene Kere kaunti ya Nyeri, moderator wa PCEA Diego Mutai ya ugete kampeni tarijia Kenya na kakanika gitaka kurutra a Kenya wira.
5: Those in government should be executing and delivering. But now everyone is on the cart up, asking for votes, speaking negatively about the other side. You cannot differentiate between government and opposition because they are all over seeking for votes, yet time has not come.
3: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
4: Kikundi kia Linda Mwananchi kiugita kia omba kulodha maandamano kajaka wa bisi jamu wandikidia wa jiyama wana kia makiao kia lika kuandikidua. Kikundi kiege kalodha maandamano kajaka wa bisi no mwanka bandikidue na mama ni kulingana na Godfrey Otsozi, ule ni senator wa county ya Vihiga.
6: Ametuma wakona kule kwa ofisi ya msajili wa vyama ati wanajaribu kuna kuwa injina yetu. Mimi nataka kuambia William Ruto ati
3: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
4: Munini wa President Professor Kithure Kindiki aliyetia tongoria baringe siasa jia gitio itena irumi na ugowe gote mtwaruma kinyalele ali cabinet secretary kanwandani na wadhani wande koko Kenya. Akiria nyume agwekiro munge wa gutuika mwari wa gisiko kia Mount Kenya gekia dhokira kilari kijie karo jan jori nchero. Profesa Kindiki ya ugire uwe na mutongori wa kia makia DCP ili gadi gachagua leta mtu na moru wa gina na gutibuiri kwedwa kwe na meario ya gushoka niria.
7: Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba ndugu yangu, mimi wakati wewe ni naibu wa rais kwa miaka miwili, mimi nikiwa mdogo wako kwa serikali, nikiwa waziri, hakuna hata siku moja nimekutusi, hakuna siku nimekudharau. Sasa wakati huu, kwa sababu Mungu naye, mimi hata sikujua ati ukitolewa, sikujua rais atapeleka kiti wapi. Kwa sababu siku ile, ndugu yetu Rigathi alitoka kwa kiti, Rais Ruto alikuwa na option ya kupeleka kiti Nyanza, ama Western, ama Northeastern, ama Pwani. Lakini yeye mwenyewe akaamua hii kiti ilikuwa ya mlima. Hata kama mtoto mmoja wa mlima amepata matatizo, bado mlima uko na watoto wengine. Kwa hivyo mimi naomba ndugu yangu Rigathi, mimi sikuambii uingie kwa serikali kwa sababu ulitoka. Na mimi nakuombea mema hiyo kazi unafanya, lakini tufanye kwa heshima, tusivurugane hapa nyumbani.
4: Nwe gifano kaunti ya Miro mutumantu idhigi ala ugile ni bakukua tambalu Profesa Kithure Kindiki utuwe kamunini wa President Kaili mwaka tudiete mwaka mwaka wangiri jiri menonga datu na jiri lia kajo kia gete gia u President.
8: Nataka kundiklia tukiwa katika sacred ground ya wazee wa Jorincheke hapa Meru, tuseme ya kwamba dunia yote ijue, Kenya yote ijue ya kwamba hakuna nafasi katika kiti cha deputy president wa nchi ya Kenya mpaka mwaka wa 2032. Deputy president ambaye tunaweza ongelelea ama kusikia watu wakiongea ni deputy president ambaye atakuwa wa Professor Kithure Kindiki mwaka wa 2032. Inua mkono tuseme deputy president wa William Samoei Ruto ambaye tunapenda ni Profesa Kithure Kindiki. Inua.
4: Melito ni guatetu mbaluni mwekiligeti wa kansu ya Njuri Nchekele na Skadera.
7: Na atakayeongea kuidharau kiti atakuwa kiedharau Njuri Nchekele. Kwa hivyo ijulikane ya Kenya mzima, kiti ya naibu wa rais ni kiti ambayo kimekaliwa na mzee wa Njuri Nchekele, aunganishe wa Kenya wakiwa akisaidiana Rais William Samoei Ruto. Kwa hivyo wa kuisesea atakuwa na sesea Njuri Nchekele. Na atuombi, tunasema ni sheria ya Njuri Nchekele imesema hivyo. Njuri nekorie.
3: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
4: Tukunini nyuma ya kamiti ya bunge ya Senate kugweta kaunti ya Meru hii mwe ya ili yeti ya kijinili wa budget. Liu minister wa kikina kaunti ni ya kiri tentito inoweroni na ugaliboti ino ni ya mwaka wangiri jiri minongole na inya na mwaka wangiri jiri minongole na itano. Na governor wa kaunti ya Meru mutumato idhingi ya tali ya tonya geteni kagita kau. Anthony, militu wa kinyo na antetonkuruki.
9: Na ripoti huya nitroi seneti igoro ni ripoti ya mwaka ya 2024-2025.
10: Uune CPM Monica Kadhono minister wa kigi na dhirikare ya kaunti ya Meru. Haki alia ntukwe mwaki nyuma ya kaunti ya Meru kukwetuwa ya nyuma kilu kinyanile po kigi na. Kadhono waki ugaribotie uti ya mwaka angava na mutumethiri ete aru bichi. Na are ya kwete ete kakita kakane bachi ya teri ete mono na are ya kikweta.
9: Na ripoti huya alia implementation ya budget ya mwaka 2024-2025. Ekaleli ya collection ya own source revenue, ekaleli ya kurea kwa pending bills, na ekaleli ya wage bill. Na kire mwaka yora 2024-2025, mwaka yora governor Mutuma Ntoedhingia a report rengogene kana ere sworn in tariki 17 mweli of March. So kire mwaka yu governor yetu, His Excellency Mutuma Ntoedhingia ritete mwoge meri ele kire mwaka yu. Na ikamu ndakura mweru otembe ashe itu meri of May, kana ngoge ikulitwa buboe. Tukategera ke mwaka yura mutuma ditete mwe yunde mwaka yura 2025-2026 yudai odeti it take place. Pando tutera yetuwa senate tutosho kia shiuria vya mwaka yura 2025-2026. Na tukategera report ya control of budget. Nonto, report yene lategerete report chionde shia mwaka 2024-2025 but bategerete report ya control of budget na dhai onde tinende ya njiriria. Report ya control of budget wale liya mwaka yuwa mutuma. The first 9 months ni kire Meru ye number 2 kire implementation of budget. Toka tegera tukithiria dhai our own source revenue which is from 1.1 to 1.6 itete na 500 million. Na otere nge Meru County ya litanguge utumira mbesha ya chodula na kwa sivitari buwe ankirukie mwaka yu.
10: Nke reportera Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Antone Meritu wa Kenya.
4: Tukiuma kia ntunemiliti wa Kenya halimi badele ya modiro ni barombe tedrikali nene nere ya kaunti ya batedele ya kenda bambiri kodonde keria untologa ukeria halimi na kuleta tuanya tuawela kia ntubedhe. An, kalini kaila kimadhi na ntetongruki.
11: Paolo Nganyole ni mwenkane ningete wakametele ngoso wantaina ya kolio kiandelele ya ije kene teneta modiro li menye kanangatawega. Kia liyale.

Kanyaga kanenka nirete ni ntuba muthoni Adriano muthikirio kwa itu ikagua mantu ndi ukaigua ja ungi ukauga ona rere nkuga ndi no baturi bwa wojo bo kuimba ndauga tuweju kethi muchie tu twinde ugatega thina chia ku ugatego batu bwa ku chia tenya kanini na arua kegie ndawa chia mtungi olejo kethi mweku wete ukire mpesa Mpesa lipa na Mpesa batu ture ya Kenya turungama na mtu nongi itakiri Mpesa lipa na Mpesa ita kwa buy goods uleo ni ya kwa buy goods till number kwa na wiku kwetia till andika na mbeji of 43 91 54 9 43 91 54 9 amount ntetujaira mtu tutedhali miyo mumbuka blessing ni ndombo mwangiri uguo ndhikiri teore ona dhate uri ungeare ona jatano ungi jairi ungi 50 nuku meika ringa niru uchio ndhe maikubwa chindanwe mtu uju atachiari uithina na atiumba kwetera Mwanka mweri jura jungi tuitite na meri ire atanywa ndawa kuringana na system wesha mbecha kimwako.

0: Gaicho gi urembera, good morning Mr. Blessing, naomba tu rudia hiyo till namba ya Modhoni, niko kwa matatu hapa ndio nimeshuka. Nasikiza tu kwa simu yangu ndio ni change. Mbira wojo ka kinyera stenji arao kinyoka era na ndega kwa tata thimu igirwa nono ntu waigwa mwisho mwisho na kinyoka mbuga ironde reba gutoka kwa tia kameme. Arieti, arembera kuigwe na muligo monojo ntu bobo na ile agwatangia thimu yawe na gwikira earphone. Aigwetwa ntitinda burunte ntente changirite Modhoni. Aya, arieti ngwitikia we tayari riu ndauga mtu wonde okwendaga muchango jo wajugurira Modhoni ndawa sindano chekomeria kanambi aritethekera aja. Ulitakiri Mpesa, lipa na Mpesa, buy goods. Kire till number ni oi iji. 43 91 54 9 43 91 54 9. Alieti ngwete kio kumigwata amount yekira kireo kubangite kumua au angete pini yeku ega gochoke liya Modhoni Adriano nchoka ili mono mono jama ingi nikenda ntu bago wata nongo kethiru watu ukari ya kue Modhoni ngwete kia ntu mweu yukinya na urambuga wethiru wa ate kukwata kwate teme antu betha weme yangone na andeku kere uguwete la uli mba kudwa kuru kama tibi kibiki kuru inka wata kaire ni kwa blessing na choka ili aga choke ili ya kaire ndauga ni 43 91 54 9. Ndaugiro karo mena kireo kwa muntu kikie jana kwa kuma ankoro na ikunu ntu muntu kiwiki agite kuma kirigwe uredhera nigana uredhera 50 e jana kuma ankoro na iku dhaijira ndaika 58 ntigiri ndaika ijira ya kiki nye dhaithatu muenda maguru wa njiri hatu nengkiri shio na njira enda aja nyume yaudi tugasho kera kenda tuta nambere kwa rani liyankuru kira kinda kuwira kiri kwa kuende tekumutethia Modhoni till number ya weni 43 91 54 9 43 91 54 9 amount kireo kenda kaumira Modhoni Adriano nwe tukutetheri aja na karugono kawibu wakaigitu aja kairi ithenu mwe wabara bora girwe ni maitha na ale ya Rwanda bara buiga kuwa ngombe igweta ya anto bakura kwa kiale getuge kia anja iji mono na kukari anja ya weja na nuji ya kuro ibo anja ibo batugaga ibo bachuaga ibo baumagarukaga na juma kuke thebo bunge bora dhinga tere ndi kireja ujo onde mamwe na ithe kura kwa imaitha na ndikuwe na kianya kiu ndene family gutwe wa chokera ndera kaere utithirikare chokera guti composition guti anything muntu kora giro na radhikwa ja gutikyo ndi babata gatu umenye mantu jegi eldi ya wembere ya ujange ja kaibanga dha ijiri na ndaika mirongo etano na kendishu shariki ni ukinya muenda maguru wa nyiri agatu na nkiresho na njira enda aja nyume ya uli ngasho kera kenda tuita na ambere na mubango jwe tujwa weru bwa weekendi. Good morning.
1: Mundene, wesaruni, mundene, kibandene, obisine, kanokiri inga aso yaku. Na sukuma haso linkisikiza Media Max Waves. Wedrawe stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubarewe nde teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
2: Meru FM.

0: ankada komine jire siongwa.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugeto.
2: Nyomba yanteto siongwa Meru FM.
3: Daida tuna inone jiyo ntato jiyo tatabarele kite otokina kimede tuya ntato mudikeli ya ntiligano kilo yotu mnuna wabatani koduna Meru FM ni kukurengile jiyo getwa.
4: Mwenda maguru wanyere.
3: Kanisa ya PCN kaniti ya siasa kuringa kampeni jiyo tene. Akiri kaunti ya nyere moderita wa PCN Degu Mutai ya ugite kampeni talijia kinya na kakani kagitaga kurutila a Kenya wera.
5: Those in government should be executing and delivering. But now everyone is on the car top, asking for votes, speaking negatively about the other side. You cannot differentiate between government and opposition because they are over, seeking for votes, yet time has not come.
3: Ikundi kia linda mwana inchi kiugete kia omba klotha mandamano kajaka wabisi jamu andikide wa jiyama wona kiama kia wakereka kwa andikidua. Ikundi kiugete kikaludha mandamano kajaka wabishino kwa mbili ya mudanyo njuma tatu mwanka bandikide Godfrey Tothi ni senator wa Vihiga.
6: Ametuma wakora kule kwa ofisi ya msajili wa vyama ati wanajaribu kuna kuwa injina yetu. Mimi nataka kuambia William Ruto
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugeto.
3: Munini wa President Professor Kithure Kindi Kenya uletia tongoli ya baringe siyasa jiagetea iti na irumi na ugawe kute mtu aluma nkinya lele ale cabinet secretary wa kaluandani na wadhani wande koko Kenya. Akiali nimi ya gwe kilo munge wago tuwe kamuari wa kisiko kia Mount Kenya kia kia kira kira ale kejie kilo janjori nchero. Professor Kindi Kenya la ugire we na mutongori wa kiamaki ya DCP rigadi gachagune tamtu na muru wegi nana kutibuiri kwedwa kwena mealiyo ya kushoka nilia.
7: Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba ndugu yangu, mimi wakati wewe ni naibu wa rais kwa miaka miwili, mimi nikiwa mdogo wako kwa serikali, nikiwa waziri, hakuna hata siku moja nimekutusi, hakuna siku nimekudharau. Sasa wakati huu, kwa sababu Mungu naye, mimi hata sikujua ati ukitolewa, sikujua rais atapeleka kiti wapi. Kwa sababu siku ile ndugu yetu Rigathi alitoka kwa kiti, Rais Ruto alikuwa na option ya kupeleka kiti Nyanza ama Western ama Northeastern ama Pwani, lakini yeye mwenyewe akaamua hii kiti ilikuwa ya mlima. Hata kama mtoto mmoja wa mlima amepata matatizo, bado mlima uko na watoto wengine. Kwa hivyo mimi naomba ndugu yangu Rigathi, mimi sikuambii uingie kwa serikali kwa sababu ulitoka, na mimi nakuombea mema hiyo kazi unafanya, lakini tufanye kwa heshima, tusivurugane hapa nyumbani.
3: Nwe governor county ya Miro Mutumanto Idingi haro gira nebako kwa tambaru professor Kithure Kindiki kutuwe kamulini wa president kaire mwaka to diete mwaka wangli jire miro ongo dhatu na jire lila kajukia gete kia president.
8: Nataka kundiklia tukiwa katika sacred ground ya wazee wa Jorincheke hapa Meru, tuseme ya kwamba dunia yote ijue, Kenya yote ijue ya kwamba hakuna nafasi katika kiti cha deputy president wa nchi ya Kenya mpaka mwaka wa 2032. Deputy president ambaye tunaweza ongelelea ama kusikia watu wakiongea ni deputy president ambaye atakuwa wa Professor Kithure Kindiki mwaka wa 2032. Inua mkono tuseme deputy president wa William Samoei Ruto ambaye tunapenda ni Professor Kithure Kindiki. Inua.
3: Miru ni kwa titwe mbaluni mwekiligiti wa kansu ya njuri ncheke Linus Kadera.
7: Na atakayeongea kuidharau kiti atakuwa kiedharau njuri ncheke. Kwa hivyo ijulikane Kenya mzima, kiti ya naibu wa rais ni kiti ambayo kimekaliwa na mzee wa Njuri Ncheke
9: aunganishe wa Kenya wakiwa akisaidiana Rais William Samoei Ruto. Kwa hivyo wa kuisesea atakuwa na sesea njuri njeki. Na atuombi, tunasema ni sheria ya njuri njeki imesema hivyo. Njuri neko liye.
10: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
3: Ntuko nini nyumia kamiti ya bunge ya sendi kugweta kaunti ya Meru imwe ya ili ligetie gio kinyiliwa budget ili minister wa kegina kaunti u ni kile tentito inawero ni na ugaliboti ni ya mwaka wangili jire minongri na inya na mwaka wangili jire minongri na itano na governor kaunti ya Meru mutumanto idingia ni ndi alia tonya OBC miliri Anthony minitwa kinywa na antetonkuruki.
11: Na report hiyo ya Troy Senate igoro ni report ya mwaka ya 2024-2025.
12: Uune CPM Monica Kathono minister wa kigina dhirikare ya kaunti ya Meru. Haki alia ntukwe mwa kinyuma ya kaunti ya Meru kukwetu ae ya nyuma kilu kinyanira po kigina. Kathono aki ugaribote ya uti ya mwaka angava na mutumethiri te aru bichi. Na are ya kwete teka kita kakane bachi ya tere te mono na are ya kigweta.
11: Na report hiyo ya lele ya implementation ya budget ya mwaka 2024-2025. Eka ya collection ya own source revenue, ekalele ya kurea kwa pending bills, na ekalele nyawe NGB. Na kile mwaka yora 2024-2025, mwaka yora ngava na motuma nto edhingia. A report rengo vene, kana ere sworn in tariki 17 mweli o March. So kile mwaka yoru, ngava no eto, His Excellency, motuma nto edhingia, litete mwage, meri ele kile mwaka yoru. Na ikamu ndakura mwero, otembe chaitu mweli o mai, kana ngogei kulitwa vuboe. Tuka tegera ke mwaka yura motuma ditetemwe yunde. Mwaka yura 2025-2026 yudai odeti yuteki place. Pando tutela yetuwa sene tuto chokia shiuria vya mwaka yura 2025-2026. Na tuka tegera report ya control of budget. Nonto, report yene la tegere te report chionde shia mwaka 2024-2025 but tegere te report ya control of budget na dhai ondeti nende ya njiriria. Report ya control of budget wale lia mwaka yu wa mutuma. The first 9 months ni kile Meru ye number 2 kile implementation of budget. Tuka tegera tukithiria dhai our own source revenue which ya from 1.1 to 1.6 itete na 500 million. Na otere nge Meru County ya litanguge utumira mbesha ya chungula na kwa sivitari buwe ankilu kie mwaka yu.
12: Nke reportera Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Anthony meritu wa kinyua.
3: Nwega Anthony. Alimbibandile ya modilo hone balombete dirikali nene nere ya kaunti batete rie kenda bambile kodonda keria ontoleo gao keria remina kuleta tuanya tuawira giantu bedi. An, kanika ila kimadhi na ante tsongkuruki.
13: Paolo Nganyole ni mwenkane ningete wakamete lengo so antaina ya konio kiandelele ya inje kene teneta modilo li menye kananga tawega. Akiari ya lene barale na mosema niyo augente.
14: Kuromba birikali ya Kenya na county government ya Tharakanithi ito tayari na funds ya jomba kulivive ndele endete ndele ele wega processing plant kenda yutu weka jiaria from other dairies to kiri udonde kaka kiri value addition kenda tumba kutati ya mtubetu na kenda mudambo ino ene at the industry takura Kenya eko bangwali yutuweka industrial country wanati tuwera tuwene ya nikenda tumba kutati ya as a community renda 208 million jiago start off kenda tuwera tuwena ambia seta sedi ya kwamba kukulira mure mieria tuweka ambiria kutotra toko kulura advertisement ya kutiku endia na ukaja mure mia tekerwe na dena
13: eni musema nyola kinyeto ni mbunge wa maraka neke mbiuki
15: ni kuwene kanile niwega madhabu maandili masunguswe na kenda tuka mba kumenyani mbia letre dena na lipoti kumba kutuka tipo today ni auditor yali CVO ni chairman na vire vire nda nengkelo wa lipoti yu na lipoti yu bisikali iluga wega ndili ine otonga ponene wa milioni ya mwe nkulukia milioni 25 lakini na yo vire vire kuwe na maranda marandu meo, you know, marandu ma million jienge na jiota la onda 21 million o thereabouts. Kwa uchangamoto ile leo, ka kampuni ya tuikile mburu ino tonga, lakini nayo itina mpesa ya kulinga biashara. Wega kuma ako dimbele tutiku enda, wega tutiku target kana kulenga, yumba kuilua ee ndili ya kuidra na gieria hapana. Wega ni processing plant itu kuenda wikira, kenda ndili jijienge jietu, mtu ndili nyingi munu kutentule tena ndili, kutena ntura nyingi munu tena itena kula. Kenda bedra nyeri ya leo, ndili iji, igaleta wega ki processing plant.
13: Kenny Potter na Meru FM, Lisa Mkaunti ya Mudhambele, ya kwenye tambe taka nino akawero akemandi.
3: Tukiuma kihani kanini kairo kimadhi tule kerewe ni Rosemary Gatili ya mnene otongo ya Mwelu Society ya Kawaya Kamala Chogolia. Ni ukiritio limiwa kawano kutikira limibe na marimega kulelewe.

izi yako na kuhakikishia ya kwamba itajipa pia. It's a beautiful day. Lazima itajipa, lazima itajipa. Ni kama umetokea pia kutafuta mboga. Pia wewe pia na kuhakikishia itajipa. Ugakuwa mkoro. Ni kinya wewe itafikiana. Ni mudhikiria ikiwa ni first hour kama kawaida. Shughuli ambayo tunapiga hapa kana shughuli da tunga kama kawaida mudhikiria ni kuaraniria moja kwa moja. Ni wembira ukirito kariati antukwe kuyo kire kariati mudhikiria. Umeamkia wapi? Ni naina weta kurira nchenga ikiwa ni siku ya saladi. Tuko ya biado kana siku ya kupiga masafari pia. Ni ukaidhira labda kunaenda kutembelea bishti yako. Unaenda kutembelea mtu mahali. Ni mudhikiria ukambira unaenda za wapi? Kedra na unapiga shughuli pia ya nduthi. Wambira unabeba stage gani? Tunaweza kupiga shughuli pia kedra wei matatone. Matatone kuhi iti tentere chia kumudhikiria. Unguati ukedhia antubada mudhikiri tinabo. Ni mudhikiria natukomba kedra tukita ni ya moja kwa moja. Kenda kwa tenanone 0702965961. Kana 0702965748. Atel ni 0738966648. Na nuwezi rokendo ambari yukuru kina namba chetu cha WhatsApp kana mitambo na WhatsApp ni 0798195412. Koro ya kwa eborele switi lele ande ya kuwe. Ndingetete mumbu kila tuwe tokringa story. Ni ukiniambia inakuwaji, inakuwa na muna gani? Ama kama isha kuwa pia you wanna hold me. Ni natoka ringa story pia. Chonaga toronge kodo ganeri adaji. Barabara rante ni chamelo drakani di siolo. Ngu watu kurokira 88.3 Nairobi ukambani. Wangu watu kurokira 107.8 kuiba na rantele cha Central Kenya. Anyeri Muranga. Wangu watu kurokira 101.3.

available with Tony Tedra Mitambone and Mirror Film. Any Ethiopia ni siku ya Saturday full of love. Imejaja mapenzi kweli kweli. Ni mudhikiri yanki kurikana kia bando kire madayana tukadhira tukibwa mwago na kanya. Ni kadhira kinyangi kunenkeria. Mihela pia. Ni kinya ikiwa bando nki kunenkeria mwago na kanya ndoimbo kadha wa kadha. Kadhira bando nki ingiria kadha ti. Kana nki ingiria na ikimanja kembecha. Ini kuma kuhure kwa soko faster. Ni kumudhi kina na kupea form. Ikiwa ni siku ya Saturday. Ni nakuwa na kuna vile mambo si hali si hali. Ni naninga kuhura I got you. Star 671. Sheo kwa hithiro kichala boxi mokri boxi dandato. Ubonka boxi mudhi kiri iko na kitu yake. Kwa hithiro kichala boxi umumu anka. Kiri boxi dandato. Kwa hithira you lucky box. Ukachala yo lucky box ukainya star 671 asha ukachala yo buy yo lucky box wachala mbati ukura ne amunya kamudhikiria ukaitwa kechiringi 39 bob ngikorikana kiano ichikira kanye ne kochinda mwaka chiringi ene ingiri mirongo 5 chiringi ingiri mirongo 3 mwaka kinya chiringi 300,000 docha thete na chiringi 39 bob ene mudhikirana ngikorikana kya kintu kya mana kiri barabao cheza nkuruki ya maita ya ile first hour. Ni bakaidhira bakia mwakira 1500 bob. Bakaidhira bakia mwakira ngirina maana ya 5 kumakure kwa soko fasta. Tickets 1500 tickets kumakure kwa soko fasta. Star 671 ash. Ni chereri mbati yeku. Jaribu bahati yako. Ni na a lucky box. Tunachesea box number 3. Karibu wata mutwe wata keu. Denye kuro kichandarika 23. Mitambo ni Amiru FM kwa tanero ya Amiru kumadhushu mkantonyiri jipirashu hewani. Ni mudhikiri usikwende bali. Ni nguchokira nyumendake itikura ya tuendele kupiga shugli. Do you wanna hollow me? Oni ambi inakuwa na muna gani inakuwaji.

Na kedra kwena antu kwenda kwera moja mbili kana kwena mahali unataka kutuma salamu. Ni bando nkaithi na gikune nkiria Kenya. Tokera nidi okolo kina namba cheto chadhimu 0702965961 kana 0702965748 kana 0738963888 kiri barabo turingira okolo kina namba cheto cha Airtel.

0: ugwatanira na nkirotewanye usinduko siondeshe kiume kirirege overdose kwa mbere za inyanya mwangaza wa 10 n'ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM ngwataniro yetu kajugeto.
2: Meru FM ngwataniro ya Amir
3: Ruru irwe mboroeda
4: watanashati.

0: kombia kuma chego imawa.
1: Oni beta kwa keno timba ikuma midurele.
2: Beta jasa mutembei kume mutuate gembe not ne meleta kwa tikere meru FM.
3: Rokere, loko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokere. Goku kwa meru FM. Muendra saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi vya.
4: Neno mberi mutongo ni ole kumeru. Tudhurete wana wena interes jamu meru inizati.
3: Bagie kumenye vya ore kore. Na nyume na basho kepa kuchancha mure.
5: Antio toe tanto bada rakani hidi toka mudhura.
3: Ugati wanyuma. Akire mura jo. Jo mwanya. Rokere. Loko buwa nkoro ki.
6: Meru FM ne mo fire.
7: Meru FM. Guataniro. Yetu. Kajugeto.
8: Alright, adhanyi kuro kitandarika 57, ndacho kiro kurikani ati mudhikira mobi pol, nibao kuwaka nyaka keya sana. Kagu watu rakaskiza tunika dhongi, ukaithira okay, inspiration or motivation or jokes, kana kinyichu nchibia biblia, tumaritone no K23175, tumaritone no K23175, kira kikadhi atirani confirmation message. Iyo kumenye dhiatiri uku watu rakaskiza tunika kathongi kumakuri. Kwa mobi pol, kukurikana kena kukura kwa soko faster, kinyabo nibao ku ite kiria kana nibo kunenkeria mbecha ki mancha kikeya ini na kiro kubwithia ni untobo kai sana kwenye star 671 ash wacha la boxing mwe kire boxi danda tu na nke kurikara kiyo lucky boxer ni okomba kuhithiro ki watira kanyamu mudhikirio chedhete na chiringi 39 yake nge kurikana kikira antuparabu ucheza nkuro kia maita ya ele nge kuira asiri ne ati wacheza oteaniliti sana kinyabu iba wichi kira kanya neka wichi nira tikiti ya chiringi ngiri ina mana ya tano nge kujokera mbithi nge kumenyedia nkuro kiusi kwende mba a very good morning.

0: Meru FM. Guataniro yetu kajogetu.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa msamaha kwa wafungwa 650 kutoka magereza mbalimbali nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa?

0: anto bainyeri ya box number 1 board rule number 2 geria gutanganya yes ndaika ne 19 mbere amthioro kiare ambere ndakwira uro kuinya maitaja mainge no ukanyaga kuoshinda no rikane ni star 671 hash ugere nyama itaja that box number 1 na maitaja ngi that box number 2 sawa sawa ne ngiri 55 kiri anto bana na strictly kiri mtu uro toro shedha na atashinda
1: Meru FM Nchambengi kunga weekendi rekeratha Nchambengi na yoro kakakukudhariri ya weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
2: Tuteka ukana titole meru kuma anto anyele Gadoji Antopa meru na antopa darakani titole kento weke
1: Ure kurere maturene
3: Anto iwa vainge warawa ina mudhoro ginyake zireitu kuwa tu tamu
1: Na nyumene weru bukamuri kaugimba pomwiri
4: Mpatawena kathiramure ja tuimba tukaigino Dewane na kawimbo ando na jotiko Na ejira kumbira dine kwa ikansa
1: Na kinyama ambura Guatanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankada inyashiru kiri Meru FM Guataniro Yetu kajugetu
5: Wa karemi nube tuente toji
6: nteto ireko
5: tupande bare ana kumembe haya waka
6: tiga nagwe ampante to
5: bere ama bare na maduka konto kunde yani nuone kila kiombio kwenda kumambolea muankambe usia kuanda na into bingi bingi na kinya niba kweya na kalando na kinya insurance yo karimera biaku
6: keke oma
5: na kinya okay dhura nuwa ndete nchini umenye niba kweya na dhoko
6: embio
5: Kenda kumenya manto mkorokio kwenye ya tupande Edikira mubango joderi ya ntuko Ntuko sionde kwa njiri ya jumatatu muwanka juma Aja kwa Meru FM